ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ དེ ཁྱི ཕྱད མི ཡོ

0: ཚན་ལབ ག་ཚར
1: ཚན་ལབ ག་ཚར
0: ལོ་སུ པེ་མི དུང་པོ་ལ ཚེ་རེ མེ་དུ ནམ་པ་ཏ
1: ཚན་ལབ པར་ཅི ག་ཚར དི ཇ་དར མོ་ཤུ ལམ་པན དེ
2: སང་གན ནམ་པ་ཚོ ད་ད་ ཅོ་ཅེ སེང་གོ ཚུ་པེ ལེན་ཚེན དན་ན པོ་ཇོ ལུང་ཚན ཡན་ཚེན ལེ ཁོང ཁང་ཁེ ལུང་ཚན ཅ ཚན་ལབ ག་ཚར ལེན་ཚེ རེ ང ལེན་ཚེན ཚོ ཅོང པ་ལོ ཅ ཡེ དེ་རང་གེ ལེན་ཚེན ན ཁིན་དོ སུ ན ལུ་པོ ཕེན་པ་ ཡོ ཅ གང་ཅུང དོ སམ་རུ ཡི ཀོར ད Namju nyatang lepo gwaanpara che gui piko. Rangju nonce nyen ka le yota ka ki korso tari shi yo. Hiya la hita nandu nan siro.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ལོ ཆོ ཆོ མོ ཡོད ང གང དུ ལ ང དང མི ཇ སི པི ན སི ལིན ཆིན ན ལོ ཆོ ཆོ མོ ཡོད ལ ཀྲུང གོ ཇ ཁ ཅ ང ཁོ ཇ ཆོ གང ཚོ ཡོད པ དོ ཛན ལན ཐོ ཨན ཆི ཆི སི ཛ རི ཟོ ལེ ག ཇོ ཨ དེ ཉི དོན ལེ ཡིན ད ང ག ཇོ ཨ དེ ཉི ག ལེན ད ཇ ཤོ ཅི ཡིན ཀྲུང གོ ཇ ཁ ཅ ང ཁོ ཇ ཆོ ན སི ལི ཇ ཇ མ ཆ ག ཇ ཅུག ཅུ ཡོད པ དོ ཛན ལན ཐོ ག ཨན སོན པ ལེ ཅི ཇུ བ ཆུན ཆུ ཡོད ང ག སི ཐོ ག ལེན ད དོ ཆ གི སང ནོ ནོ ག ལེན ད དོ ཅི པ རི ཡང ག
1: nga da mi jel sha chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chun chong mi

ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་གོང་ལ་ཉི་བི་ལུ་ཅི་ཉི་མོ་དེ་ཉི་ན་ཡི་པ་དག་ཡ་གདོང་ལུ་ཅི་ང་རང་ཆུང་དུ་ཞི་བ་དང་ཡི་པ་སང་གི་ཚ་རིང་གདོང་ལུ་ཅི་ཕ་ཡོ་ཅིན་ཚ་ཞི་བ་དེ་ཉི་རེ་ཅོབ་ཚོ་ལུ་ཅི་དེ་ཉི་ལ་གབོ་ཞོ་ན་ང་ཚུལིན་ཅི་ཅ་ཁ་པ་ཨང་ཅ་ཅོ་ཅི་ཅེ་གོང་ང་ང་དུ་ཅན་ཉི་རེ་གོ་ཤེ་ཆོ་ལེ་རེ། ཡང་ཅོབ་ནམ་པ་ཐ་ཤ་ལ་ན་ན་ཅུ་ཅིན་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བི་ལུ་ཅི་དོ་ལུང་ཅིན་ཁ་པར་སོ་ཡ་ཤི་བི་ན་ཚུལིན་ཅི་ཏ་ཏ་ཤི་ཡོ་བི་ཅོབ་ཚོ་གབོ་ཅོ་པུ་ཡོང་བི་རེ་བ་ཡོ་ཐ་ཏ་རིང་ག་སེམ་པ་པུ་རེ་གོ་ཤི་བི་ལེན་ཅི་ནོ་ལ་སེམ་པ་པོ་ཕོ་བ་ད་ཇོ་མ་ལ་མོ་ཇ་ཅོ་ཚང་བ་དེ་ཅིན་ནོ་ཇོ་ཏ་རོ་ལོ་ཟང་
人比新竹婆婆爷看给龙城当新竹探亲了婆婆一把三十七人个东西乐意从不拿不上不洗白的年的纪念过

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ냔 འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ་ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེན་ ཅན་ དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རা ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ ཏོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ཇ གེ་ ཆེན་ པོ་ རེ
1: ཇུ་ཇུ ང་ཅེ ཇེན་ ཅེ ཇེ་ སོང་ ལ སུང་ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ལ དེ ཡ་ ཐ ཡ་རེ ཤུ་ སོང་ ལ ཏེ ཉེ་ དོ་ལ ཤ་ཏོ ཡུ་ ཝ་ ཤ་ཇ གེ་ནི ཤེ་ཏེ དེ ཡ་ ད་ ཏེ ཏེ ཇུ་ཇུ ཁོ་ཡོ་ཅེ ཁྱི་མོ་ ཐོ་ ཏེ

0: ཁྱི
1: ཡ་ཨ་ཡ་ཨ་བོ་སེ་གོ་ཤོང་བ་ད་གའ་བོ་ཡ་ཨ་ཡོ་ནེ་སེ་གོ་ནོ་བོ་ཏ་བུ་བོ་ཡ་ཨ་དེ་ཡོ་རི་གོ་ཉེ་བ་སང་ཁེ་བོ་ཡ་ཨ་གོ་ཟོང་ལ་གོ་ལོང་ཤོང་ཤི་སར་བོ་ཡ་ཨ་རམ་ན་ཅུ་གོ་མ་ཡ་ལ་བོ་ཡ་ཨ་དོ་དེ་ཤི་གོ་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཨོ་ལོ་ཁ་པོ་ཇོ་རོ་ཡ་དུ་དེང་སོང་ལེང་ཡོ་རོ་རོ་བོ་ཅེ་ཆར་བོ་སེ་ཡ་ལེང་ཆ་མོ་ལེ་མ་བོ་ཏོབ་ཤི་བོ་ཏེ་ཡ་པ་ཐ་ཤུ་མེ་ལེང་བོ་པ་ཆར་བོ་སེ་ཡ་ཏ་མེ་ལེང་ཡོ་ཐང་བོ་པ་མ་སེ་ལ་ཡ་དོག་ཤོ་རུ་ལེ་ཀར་བོ་ཅེ་ཆར་བོ་སེ་ཡ་ཏ་མེ་ལེང་ནམ་རེ་བོ་ཇར་བོ་དང་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ

0: Bejong Longqing Yingqing Liko, Tangge Longqing Zhe, Sibi Langyi Qibi Lianqing, Sibi Langyi,
1: Manzi Lianqing.
0: China Namado, Lochong Chubu Chumu Yoda, Gunkan Sun, Chenanji, Dada Ningu Chubin Lin Ching Tina, Bujo Longqing Ninchin Likong, Kangi Longqing Jia Sibilan Chibi Lin Ching Tiji. Durunga Sibilan Huju Dutun No, Sibi Chubodo, Sibi Zungi, Sibi Jumda, Nadmi Jaji Nasilin Ching Zi Taja Si Yu, Sala, Sitin Nundu Ninru.
2: Sibi Zhobo
3: Sibi Zhobo
0: China Nambado Lochong Zhobo Zhomo Yoda Dranga Sibi Zhobo Hibi Nasilin Tino La Ngaka Yang Dabi Go Ni Nyo Yoda La Dunga Yi Loga Talam Ji Gor Jishi Jihin China yoda ka nyo yola cho oman jopo jamunga leka yamu tramulinga ngoma cho njuan tongjin jiridiga la soba ndadabaga donga ka gicha du jundo hitikana cho la nonchu shonghi yoba shihim ta ngoge shana nyabu nyo yoda la donga yelo yedonga ta hijida la loyongja yinjodo tambun jayna China yoda ka nyo yoga Nguyuk nizula dawana, si jin chawe ka donga ji ikhinga. China yoda ka sanu, hi chamo ma ji tundo, ngugi ka da nyo yoda la donga ka da chindri ji ji jindo. Namju, donga yindu ku muyo na da nyo yoda ngali labi ka da lega yawa ji gulung iwa ka chido shiko. Ta daga jenja, donga la da nguyuk nizula dawana, Ta xī jīn chāo gā dōngā jī yī kīhīn gā. Bēr nā, chō gā nāng jūn nā āmā lā jā lā yā kā pā kā yī rū yī hīn gā dā chō gā tī. Yō mī nā chō rōng rōng sū sū gā dā hāng gōng hīn hīn gā. Rōng rōng sū sū gā dā gō zī gōng hīn hīn gā dzī lēn jā. Rō mō ngā dā chō zā zā dīn dīn yī wā nā dā hio gā jē lā jī tī ngō mā yā mū rī dā bō hī gō bā lī. Chao ge le ga ya mu le ti, chao wo ma rmo wo de ya mu zhi de ke, zho le da, de nga di ge cho ma re du wa na, hi lo hi man ge. Nian ban zai na, ho zhong ge de nga xia jiu ni xi yi xin ge. Qi pian nui dian tou ge de nga na, da le ga ge jun ren du de ge qi dong bei ba xi zhi de ri, de me si zhong zhi ge ma ma ri, zhong zhi ge ma la de nga yi na, ren tang qin bu yue ma ri. Nyo yo de ye ji yong ju la gorma yi zi na nu ba dun bi ga gorma hi dong de yin xin Nyo yo de ga rong rong su su la gor jia hi hi ba li qing da ge ke lian zang tou yi qi du le gan zhuo ba de ma ri bi qia jia na qiao ge wu kong ba an de tou bu zhang mu zhe de ge qiao ge lu mu bu ma yi zhe zhen bu zhang mu zhe de ge Da da bu ge nga juan na nyo yo la gu jia ngu ma tu shi Den zhe yin tu ngu gi ge hor zun ge du nga xia jo ni xi yi ge xin ge Zhun zhi ge ma la du nga xin na de pin zhi qin bu yu xin meng ge Sun ban zhe yin na nyo yo rong rong su su ni zeng du ngu zang ge xin ge Ben na qiao ge lu di un de nu la bei zun yi wa na da bei zhe yi an zi yin ji cong ma ya zhi qin bu xin de ge Dan zhe xie na, nyo yo de ge rong rong su su la, da ye ye ba rong rong ye wa na da rong rong su su ge zhong zhe la nga zhe hi to zhi. Nyo yo de la cun na, zhong zhe to bi ge cun nang du, bo sang ge mun tu du be zhe xie zhe la, gu jia te wa na zhong zhe ya mu ma zhe to yong xi. Dan zhe yin du, ta nyo yo ge hu zhong yin li ge jun ren nong la, nyo yo de ge ga li jie du di yi la, pa ma yo de ge mong si. Dōngā yī kīngā. Zibān zhā yī na, pīngjī lā dōngā yī jī nī yī kīngā. Gāsī nyū yō dā gā mā yī mē lā rōng zhā xī na, dōngā yī jī gā zō nī dā dāng dā dā gā shūng lī gā pīngjī tū yā kīngā. Bē chā zhā na, chō gā zī mū zī sā lāng khuār dā dōng zhō lā zī jī tī, dī dō dā dōng zhō ཅམོ གད གད ཅིལན ཅ ད ད བ གད ཉོ ཡོ ད ལ ད རོ རོ སོ སོ ག མ ཡེ མེ ལ རོ རང སེ པ ཡིན ན ཅ ད ལེ ག ད ཡམོ མ ཅིལན ཡོན དུ ད ད ག ཕེན ཅི ད ལ ད ང ཡི ཅི ན ད ཉོ ཡོ ལ ཇོ མ ངོ ཁོ ད ཡི ཅི སི ཅེ ཅ ཝ ཤིན ག ང པ ཅ ཡིན ན ང པ ཡོ ལེ ག ད ང ཡི ཅི ག དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ལེ་པོ ཡོང་ཅེ་ དེ་ ཁེ་མ་ མ་རེ་ དེ་འདྲི ཡིན་དེ་ ངོ གི ཕ་མ་ ཡོ་ དེ་ གོ དང་ ག་ དོང་ དེ་ ཆིན་ ཡོ་ རོང་ ནང་ ག་ དེ་ ཁ་ ཅེ་ རེ་ གོ དང་ ག་ དེ་ ནོ་ ལོ་ ཁེ་ མ་ ག དེ་ མ་ ཅ་ ཡིན་ ན ཁེ་ ཆན་ ཅེ་ ཐག་ དང་ ག་ ཡི་ ག་ ཤིང་ ག ག་ ག་ ལ ཆིན་ ཡོ་ དེ་ ག་ ཤང་ ཅིན་ ང་ ཁེ་ ཆ་ ཅེ་ བ་ ནི ཆོ་ ག་ དེ་ ཉོ་ ཡོ་ དེ་ ལ ག་ བ་ དོ ཉོ་ ཡོ་ དེ་ ག་ ཇོ་ ཐུ ག་ ལེ་ ག་ ལ ཅན་ ཇོ་ ཤེ་ བ ངོན་ ཐོ་ རེ་ ལ ད་ ཁེ་ ཆ་ ཅེ་ བི་ ཐོ་ ནི ཉོ་ ཡོ་ ག་ ངོན་ ཧེ་ ན དན ཉོ ཡོ དེ ལ ཤག ཆེ ཤེ ཐབ དོ ཅི པ ཅི ཅུང ཤེ ཅེ པན ཅ ཡིན ན ཡམུ ཅ མུ དོ ངོ མ ཡམུ ག ཅེ ལེ དེ ཡེ ག དོ ང དེ རེ མོ གི ཆ ནོ ལ ཉོ སི དོ ངུ ཤིང ག ཡམུ ཅ མུ དོ ངོ མ ཡམུ ག དེ ད པ ག དེ དབ དེ ག དོ ང དེ ཡེ ག ག མོ མོ མ ཅེ ལ མོ གི མ ཆ ག རོང དོ མི བ གོ ནི ཉོ ཡོ དེ ལ ནེ པ ག ལེ ལོ ཅེ ཤེ དེ ག ད ད པ ག དོ ང ག ཉོ ཡོ དེ ག ངོ ཡོ ནེ པ ལ ནང མེ དོ ཡ སི ཤིང ག ག ཅ ད ད པ མོ ཐི ཁ སན ཉོ ཡོ དེ ལ ང ག ལེ ག ཅི ལེ ན ངེ པོ ཅ མོ ཡོ ལེ ག ཆོ ན ཅེ ཅེ སི ཤིང ག ལ དུ ཚོ རང པོ མ ཅེ སོང ན ཉོ ག ནམ ཅུ མ ཆ ལ དེ ཡང ན ད རོང རོང སོ སོ རིང ག ཧ རེ མང ག དོ ཡ མོ ཡིན ཁ དུ མོ ཡིན ཧེ པ མ སི མ ཆ ག ལ ངོ ཀའི ལེ དོ མ ཆ ག རེ བ དང ལེ ཡེ ཅེ ལ གོང ཤི ཆ ལེ ཉོ ཤིང ག ད ཉོ ཡོ རོང རོང སོ སོ ག རིན ཐང དུ ཅེ སི ན ད མ ཟི ག ཅོ ཐོ ཅེ དག ས ནོ ཉོ སི ཤིང ག སི མོ མ ཧེ ན ད ཤ ཅོ ཐ ག དོ ང ག ཉོ ཡོ དེ ཤུ ཡུ ཅེ ད ཁེ ལེ ཐོ པ ཅོ དོ ངོན ཅིན ཤིང ག རེ དེ ནོ སེ ནོ ག ད ལེ ག ག ཅོ སེ ཕར ཐོ མེ པི ད རོང རོང སོ སོ ལ ཁོ་ཅ་ ཐམ་ཅེ་ ཉོ་ཡོ་ དེ་ལ་ ད་ རོང རོང སོ སོ ག རོང རོང སོ སོ ཁེ་ བ་ དོ རོང རོང སོ སོ ག ཡེ་ཅེ་ ཤི ཤི་ བ རོང རོང སོ སོ ཅུ ཅི ཤི་ བ ལོ ཡོ ཤི་ བེ གོ གོ ཆེན པོ ཡོ ཤི་ དེན་ ཅེ་ ཡིན་ དེ མོ གེ ག ནམ ཅུ ཚ્વા ནོ ལ ཨོ ཅོ ཡ མོ ཅ མོ ག ངོ མ ཡ མོ ག ཅེ་ལེ་ ཏེ་ ཡེ ག དོ ང ད་ ཅེ་ ད ཉོ་ སི་ ཏོང ཁིང་ ག

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེ་ཡ འདྲ གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ ལ་ ཐུ ཁོར་ ཉུ་ ཅེ ཆེ་ལི་ གོར་ དེ མ ཏོང་ ཨ དང ཁོར་ ཇེ ཅན འདོ ལ་ མ ཏོང་ ཨ ཆོར་ ཨ ཏོ ནི ཁོར་ མ ཏོང་ ཨ ཁོར་ གོང་ ག ས་ མ ཡེ་ ཝ ཅི་ ཤ་ ཅེ ག ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅེ ཇེ འདྲ ཇེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི འདོ ལ་ དེ ཡ་ དང ཡ་ ར་ ཤུ་ སོང་ ལ དེ ནི འདོ ལ་ ཤ་ ཏོ ཡུ་ ཝ ཤ་ ཅེ ཇེ ནི ཤེ དེ དེ ཡ་ ད་ ཏིན་ ཅེ འདྲ གི ཁོ་ ཡོ་ ཅེ ཁུ་ མོ་ ཏ

0: ཡོ ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན
1: བེ ཡོ ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན
2: ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུང ཅིན ཡེན ཁང གེ ལུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཡ་ཨ་ཡ་ཨ་བོ་སེ་གོ་ཤོང་བ་ད་གའ་བོ་ཡ་ཨ་ཡ་ཨ་ཡོ་ནེ་སེ་གོ་ནོ་བོ་ཏ་བུ་བོ་ཡ་ཨ་ཨ་དེ་ཡོ་རི་གོ་ཉེ་བ་སང་ཁེ་བོ་ཡ་ཨ་ཨ་རམ་ན་ཅུ་གོ་མ་ཡ་ལ་བོ་བོ་ཡ་ཨ་ཨ་དྲོ་དེ་ཤི་གོ་ཡ་

ཨ་ཏི་ཧེ་ནེ་སོང་གོ་ཤོག་ནམ་རེ་འཇར་བོ་བོ་ཡ་ཧ་ཨ་སའ་ཨ་ཤ་ལ་གོ་ལེན་ཏེ་རེ་ཆག་རི་བོ་ཡ་ཧ་ཡེ་གེན་དེ་གོ་ཆ་ཤ་སེན་ནམ་རེ་བོ་ཡ་ཧ་ལ་ཨ་ཐུ་ཤི་གོ་ཏེ་རི་ཤི་སར་རབོ་ཡ་ཧ་རམ་ནོ་ལ་གོ་ཏ་མ་དུ་ལ་མོ་བོ་ཡ་ཧ་ཕེན་དེ་ཤི་འཇར་བོ་ང་བི་བོ་ཡ་ཧ་ཕོང་ཤི་གོ་ཁར་ང་ཁོ་ལ་བོ་ཡ

0: ཡོང ལུང ཚིན ཉེན ཚིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཚིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཚིན ཉེན ཚིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཚིན ཡིན
2: མང ཚོས དོ ད ཆེ ཆེ བི ཕ ཡུ ཅི ཡུ ཇུང ལ དེ བེ ལུ ཡང ན ཕ ཡུ ལ ཅང བི ཅི སིམ ཚུན དང ཅི ན པ ཤེ ཞི ཤ ལ སིམ པ ཁོ ཐིན ཅི ནི ལ ཡང ཕ ཡུ ལ དེ བེ ཉི ཡང ཤེ ཐོ ཅུ བི སིན རོ